ᱟᱭᱢᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱭᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱚᱠᱚᱱ ᱨᱮ ᱢᱟᱫᱮ ᱠᱩᱭ ᱦᱚᱱᱦᱟᱜᱟ ᱟᱸᱰᱚ ᱟᱠᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱯᱟᱭ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱮᱱᱫᱟᱢᱟᱨ ᱦᱚᱣᱟ ᱠᱟᱲᱟ ᱤᱢᱛᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱟᱜᱟᱣᱟᱱᱰᱚ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱠᱚᱨᱚᱰᱚᱨᱚ ᱪᱮᱞᱠᱮ ᱩᱪᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞ ᱠᱮᱰᱟ ᱱᱤᱱᱟ ᱠᱚ ᱱᱤᱠᱚᱞ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚᱛᱮ ᱡᱩᱲᱩᱨ ᱛᱮᱵᱚ ᱚᱞ ᱠᱩᱞᱤᱭᱟ ᱱᱤᱠᱚᱞ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱠᱩᱞᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱰᱚᱜᱚᱨ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱫᱚᱣᱟᱨᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤ ᱫᱤᱥᱟᱠ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱪᱟᱭᱵᱟᱥᱟ ᱯᱤᱱᱠᱳᱰ ᱨᱮᱞ ᱯᱤᱯᱤ ᱵᱟᱨᱜᱩᱞ ᱢᱤᱭᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱡᱩᱲᱩᱨ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱤᱠᱚᱞ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚ ᱱᱮᱱᱰᱚᱜᱚᱨ ᱨᱮᱵᱚ ᱚᱞ ᱠᱩᱞᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱚ ᱡᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱫᱤᱢᱥᱮ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱵᱚᱛᱮᱫ ᱨᱮ ᱪᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱟᱡᱽ ᱛᱟᱞᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱛᱮᱧ ᱟᱹᱜᱩ ᱵᱤᱴᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱱᱤᱠᱚᱞ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱛᱮ ᱡᱩᱲᱩᱨ ᱛᱮᱵᱚ ᱚᱞ ᱠᱩᱞᱤᱭᱟ ᱮᱱᱫᱚᱢᱟᱨ ᱛᱤᱥᱤᱧᱮ ᱠᱚᱨᱚᱰᱚᱨ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱜᱚ ᱵᱟᱹᱜᱽᱲᱤ ᱛᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱡᱤᱭ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱤ ᱢᱟᱨ ᱩᱴᱮᱱ ᱵᱮᱱᱮᱜ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟᱜ ᱡᱚᱝᱜᱮ ᱛᱤᱥᱤᱧᱮ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱵᱩᱨᱠᱤᱭᱮ ᱢᱟᱨ ᱛᱩᱸᱰᱩ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱡᱟᱜᱽᱱᱟᱛᱷ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱯᱟᱭᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱡᱚᱦᱟᱨ